0: Allah ya zabu daga cikin miliyoyin mutane ya danka musu amanar shugabanci imma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisar tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki face adalci da sauke amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za a saurari tafsirin alqur'ani mai girma tare da margayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa margayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausawa nake cewa ayi sauraro lafiya
2: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت

0: رحيم.
1: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كان لك ديرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا كل جوام مزيم الله صلى الله
2: haka duk ko wani duko wannan rana ke baka miyanki haba in ka ji mutuna ji tsoron taron gwamnati ai dan tawaye ne ko barawo ko azzalimi
3: Allahu akbar
2: abin da ke ji tsoron taron gwamnati barawo ne ko dan tawaye ko azzalimi ranin da Allah da kansa zai yi da mala'iku da wata malaka ta hafi na yin aiki na arshi wa ashraka ta babu bidir rabbiya kuma an nade wannan kasa mai kasanta an kawo ta kasa mai hakki aikin kira madarmu sannan wajiya bin nabiyyi na shadai to wannan ranar da yi da sanan dai Allah ya sa mai baɗi su waliyo yanda kuke aurin shani kamar yaro ne karami misali an kira uwarsa da ubansa da ɗan uwansa an ajiye su cikin ɗaki su ba su san abin da za su tuna jin tsoro sai da shi yaro bai sani ba ya zo ya gudu ya dama kafar uwarsa ya koma ya gudu ya dama kafar uwarsa shi ya ci aka jiya bai dawo da ta abin da za a yi ba sai da waliyo gudu saboda haka dai Allah ya ce ajiye su tafi arziki wani lajin da illa jin nufi ramin za su zauna tare da annaba da suna dawo da salai Allah ya samu daga cikin المتحابون في ظل الأرش ومنازل إلا بالله إذا ترى ما يدكو كوني الأمم يزن الله شهيدي كوني ذاتي كو أن باواز شهيدا رمنا الله ذي زونا ينصري آلي يضبع الآلي بادي أمفاني دي شهيد السبع ينا نيمي شهيدا وزن باي إذا أن فوما بدي شو داعي إن أن شوري في وحالة تو سمتك وحالة في أجل أمو أنا بذن أجل أمو الله يا باقوة أمو تسأتي أيها كماتا adara annabi adam da hukunta ya sanni mutane masu tuba aljanna su aljanna mun tuba ta cikin huda yace a ina jin tsoro ku je wajen ni ina jin tsoron abin da ake karin taba na aljanna mun da taba ka asa da magana ku je wajen annabi ibrahim shine khalilur rahmani a je wajen annabi ibrahim a ce ka roki Allah kai ne barin Allah a sanni mutane yace a yau ina jin tsoro saboda ranan da ake mutu tsaji nake bani da lafiya sarki ya tambaye ni mata da nasu ofki kuma tayiri ne in yi fiƙi ku je wajen annabi Musa ko a duniya ya fi kowa magana da Allah a je wajen annabi Musa kuma a yi mata bin baɗin ciya ga yanzu an ta kalimin ba shi ki ina jin tsoro wato akwai lokacin da ce aka ce in gaya wa ƙasa da arziki ke sai ne ta kama ƙaruna ta kama ƙaru tana jansa yana ce Musa ina roƙon zumunta ina roƙon zumunta har ta halakar da shi Allah ce Musa da ni ya roƙa sai da nanin gafara ku je wajen Isa daga zuwa zai iya ba ta lokaci ku je wajen Muhammadu yau banda shi ba wanda zai iya ta an an ga an da talaba ce ana laha yau zai ce ni sai ni yau kamfe ni sai ni yau kamfe ni sai ce na ajiye shi ba a fi ahli kaba'ir wa ummati kowane annabi yana da addu'a da ya Allah ya sa alhu na ajiye ta wasu a lahira in yi al umma ta ne manyan manyan zubar ne in ce ce da wannan addu'a sai ya tsoki jira wa Allah yace in yayi jira sai Allah ya buɗa masa wasu kalmomin da yanzu nan ma shi bai san su ba sai kan lahara za a buɗa masa wannan kalmomi
3: Allahu
2: Akbar Allah da wannan karan Allah ce daga kanka ne kake to albatin ce ce ce to yace ya jika maka to duk wanda ya tsaya nan to sai dai mun yi tarihi da shi misali kamar ya fi tsara hanya ne su tsara hanyar mota har ko ya wucewa tana fito an yi sallama sai an yi sallama nan kaga wanda iska ta fice masa wanda ba yi da mai wanda yana bai tsaya wanda hanyar sun wace kaga shi ne da fitowa to kan fito dai wannan ke da wanda da ruwa ta tsaye an sallama sai da an yi sai Allah ya ce to kai annabi ku zo annabi Nuhu annabi Hud annabi Salih annabi da Allah ya kira su da kai ce kun fitar da aika to kun fitar ya ubangiji Allah ya fi kowa sana da fitowa kun fitar eh a kira al'umma ne Nuhu ya fitar da aika ya ma ja ana min basirin wala nabi ba wanda ya taɓa zuwa ya gani wannan rana tana zuwa ba wanda ya taɓa zuwa sai Allah ya kira to kai fitar na garin ji a ji abin da nake maka shi da kowa wallahi na ya ubangiji ne kana da faida amma da shi zuwa ne ta ummatu Muhammadu akwai mai zala kula sai kirani in an ga mene ne kuka sani da kanin nuhu da mutane sun je ala nuhu rabbi innahu atawni wa ta'u man yuridu malu wa lillahi khazara inni da'utu jahara kuma in ga alantu wa asantu mu jahara kuma da da abin da annabi duhu ya faɗa sai mu faɗa da abin da suka amsa sai mu ga nan su ga abin da ya faru sai Allah ya lalle afiya annabi duhu na gaskiya ka sai ji a wannan bai san mu ba da kuka zamani ba ya ga mu ta to kun Allah ya ta kun ji ba da shi da ku ba kuna da mu mai tsakiyar ku wanda zai gani ki faɗi abin da ku faɗi na gaskiya ne ki eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka saukar da littafi na gaskiya ya zai karantar da mu wannan abu Allah ya tunda kuka faɗa nan wannan ba ta kare kike nan sai sallan ka sai annabi Muhammad ta huta a sallan musulmi fa ki to fi aljanna kana ce annabi Muhammad shi ma haka kowanne annabi haka za a yi
1: sannan mu ne za mu yi shaida wa annabawa sun isar da aika mu kuma in kafiro sun ce da su da shaida mu ba Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaskata duk abin da muka faɗi a Qur'ani ko kuma Qur'ani duk ya gaskata kitab da rayuwar shi to da haka ake za a yi abin to da haka ne Allah ya kira ni yanzu wa kazalika ja'alnaku yadda na zaɓe ku na zaɓa muku addini na zaɓa muku annabi Muhammad na zaɓa muku Qur'ani ja'alnaku muka sanya na zaɓa muku kibla na sanya ku ummatan wasatan al'umma matsakaiciya mai daraja inda ku ne shaida ala nasi don ku zama shaida wa mutane wa kunu rasulu alaikum shahidan ku da ku yi wani wato shahida lahu idan wani shi ya shaida ka samu da larabci zai ce shahida lahu in wani ya shaida an daure ka ko an kashe ka zai ce shahida alaihi to sai ya ce inda ku ne shaida ala nasi mu ne za mu yi wa kafiran annabawa mu ne shaida mu ce sun karyata annabawa sannan mu yi annabawa shaida fi idan da aika wa kullu rasulun alaikum shahida shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abin da muka faɗi gaskiya ne kuma da Allah kina tallafi kun ta alaiha illa rina na man yattabi rasulun yin mayan kalib wala ajrihi Allah yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqillar da na sa ka akai wanda kake sallah tun aiko ka domin a can a Makka yana sallah ne zuwa kiblar ka kakansa annabi Ibrahim har wa mai shekaru da ya daure dawo Madina ya iso Madina karshen jin na shika dubu na kusna ya iso Madina a cikin a watan turanci a cikin karshen jin ne ya fito Makka amma Abdulla ya iso Madina ya iso cikin Rabiul Awwal ranar Litinin 12 ga wata to ya yi sallah sai aka ce ya dubi kinnar Kudus ya yi sallah ya dubi Kudus ya yi sallah ya yi sallah wata 17 da kwana uku domin ran talata 15 ga watan Sha'banin shekara ta biyu aka juyar da wannan kibla sai da haka in ka hada sai ka samu ya yi sallah wata 17 kenan da kwana uku yana fuskantar wancan kibla ta Ka'aba to sai aka canja masa ubangiji ya ce na yi wannan ne don na nuna wa mutane wanda yake mai imanin gaskiya da mai imanin ƙarya don mai imanin gaskiya duk yadda ka juya shi zai juyi ya san daga Allah kake magana da imanin ƙarya ka zai yi shakka kai shi ma duka da sabon da yake yi ba wani ke jami sabon da yake kuma ka mutane da yawa sun rida wajen canja ƙiblan nan ba ba da Allah ke da kallaji kun ta alaiha ba mu canja ka daga wannan ƙiblan da kake kai muka mai da kai akan wata ba illa lina da mun yi rasula don mu nuna wa mutane man yattabi'ur rasula wanda zai bi zun Allah duk inda ya juya Allah ne yake juya shi kuma zai juya tare da manzon Allah min man yanqalibu ala aqibaihi daga kuma mutanen da za su ridda su koma cikin kafircin su wa in kana kabiratan illa ala alladhina hadallah kai wannan laban ya da girman gaske a ce yau ku dubi nan shekaru a ce yau ku dubi nan wata 10 kuma yau fa ce a canja kai wannan abin da girma illa ala alladhina hadallah sai dai wanda Allah ya shi yadda shi ya san annabi abin da yake yi duk da umurnin Allah yake yi wa ma yan bidu an haye in wa illa wa yuhibu lalla abin ya dai a wurin wanda bai san Allah ba wa ma ka Allah ne bi imanikum sai ka habbai suka tambaya ya rasulullahi to ɗan uwan mu da suka mutu lokacin da ba tun da kibla kibla ba ya wasallar su take Allah ya riga ya karba turi amma ta Allah bi imanikum Allah bai lalata ladan aikin ku ba inna Allah ta ne Allah na ra'uhu mai tsananin tausayi ne bin nasi da mutanen da ba musulmi ba ma balle musulmi bil mu'mini na rahima shi mai yawan tausayi ne da mu'minai ba zai tozartar da aikin da kuka yi ba
0: قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
3: قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وان شيء فرق قصر في اتجابات النتيجه كامل افعل فرق قصر كما يدعى كيدا ان الله امركم ان تذبحوا بقره اقول في الاهل كما تتفلت نفسا فالدار في الزياره dan da yake kallon wajen kake sama Allah yake ina ganin ka lokacin da ka daga ido kana duban sama wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Allah ne da fuskar sa wajen kiblar Ka'aba amma kuma tunda Allah ne yake dubi Kudus bai kamata ya roki Allah sai Allah ya nufi canji ba
2: ba zai nuna wa Allah ga abin da yake so ba, ya bar wa Allah zabi, amma a zuciyarsa abin da yake so a mai da shi kiblar Ka'aba. To ana cikin wannan hali dai Yahudu suna yin musulmi dariya, kun ji addinin mu amma kuna bin kiblar mu, wata yan sai kun bi gaba ɗaya ma ai za ku ji mu ne tare gaba ɗaya ma sai kun dawo tun da kuka zo mu bin kiblar mu. To mu ce kan Larabawa sun ce, to ai da ya ce shi na Annabi Ibrahim ne a kan addinin Annabi aka aiko shi, to ga shi ya ce kiblar Annabi Ibrahim din yana bin kiblar Yahudawa. To abin da yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tambaye Jibril, yace amma da so samu ne ni jisan gaskiya na bi kiblar Ka'aba. Ce jawaba, wannan ba magana za ka gaya mini bane, ni bawa ne kaman ka, bawa Allah shi ne da ya ce da Jibril ya tashi, to da shi ya ce kiblar Annabi Ibrahim din yana bin kiblar Yahudawa. Abin da yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tambaye Jibril, yace amma da so samu ne ni jisan gaskiya na bi kiblar Ka'aba. Ce jawaba, wannan ba magana za ka gaya mini bane, ni bawa ne kaman ka, bawa Allah shi ne da ya ce da Jibril ya tashi zai shiga zama sai ya ji da ido. Kike san Allah kana ganin ka, na san abin da kake so, ina ganin ka, na san abin da kake so. Kan dai faɗa wa jikan sanayi sallallahu alaihi wasallam, farbi walli annaka qiblatan tardiha, to yanzu dai daga yanzu za mu jibinta maka qiblan nan da ranka yake so, wanda kai yanzu da ita qiblar ka kanka din nan, daga yau za mu mayar maka da qiblar ka, za mu jibinta maka wannan qibla. Farbi walli annaka qiblatan tardiha, daga yau fa walli wajhaka shatran masjidil haram, daga yau ka fuskantar da fuskar ka wajen ibada shatran masjidil haram, ta wajen inda Ka'aba take, faɗin ta wajen inda Ka'aba take. Wannan shine balagin alqur'ani da kuma isan cikar ilimin musulunci. Wani yanzu mutum yana nan Kaduna, in ya dubi gabar yake Ka'aba yake dubawa, in ya dubi can wajen Port Harcourt ya dubi gabar yake Ka'aba yake dubawa, iya kuma can arewa da guru ya kuma can ƙasar Niger ya dubi gabar yake Ka'aba yake duba, kowa da ya san faɗin Ka'aba bai fahimta ba. Ka ga mace ta wajen Ka'aba bai ce Ka'aba ba, ko ce ta wajen masallaci ne alhurma. To in ka dubi gabar ɗin nan, to ka dubi ta wajen inda masallacin yake kenan, tunda an san dai faɗin da bai kai tun daga Fatako zuwa ƙasar Niger ba. To kuma duk inda muke mun mayan mannan gabar muke dubawa, an san kuma iyakan faɗin sa. Yanda abin yake dai, wanda yake cikin harabi dolensa ne idonsa ya fuskantar da fuskarsa wajen Ka'aba, dolensa mutuƙa yana ganinsa. Idan mutum ya fita wajen masallaci, dolensa masallaci zai duba ya sallah. Idan mutum ya fita makka zai duba, dole ya sallah. Idan mutum ya yi nesa, to ta wajen inda makka take, in gabar take daga garinku, to gabar za ka duba. In yamma take daga garinku, yamma ta inda take daidai za ka duba kai sallah. Shi ne shatran masjidil haram, saboda la yukallimu llahu nafsan illa wus'aha. Allah bai ɗora mutane abin da yake ƙarfinsu, cewa duk inda mutum yake zai gane ga inda Ka'aba take, abu dai wanda yake ya fi ƙarfin ɗan adam, amma ya san ta inda kake kam, ya san ta inda kake, inda kake ma. Shatran masjidil haram wa hal kuma kuntum, kuma ta inda kuke duka, fa wallu wujuhakum shatrahu, ba wai kuna Madina kadai ba, duk garin da kuke in za ku yi sallah ku dubi Makka ku yi sallah. Wa hal kuma kuntum wallu wujuhakum shatrahu, duk inda kuke ku dubi Makka din da ta wajen shi za ku duba ku yi sallah, duk inda kuke. Wa hal kuma kuntum wallu wujuhakum shatrahu, wa inna wuran haqqi min rabbikum, wa inna lillahi utul kitaba la ya'lamuna, wato su ainihin Yahudu da Nasara la ya'lamuna annal haqqu min rabbihim, sun san wannan annabi a rubuce annabin Allah ne, kuma sun san annabin Allah baya sa abin da yayi daga Allah abin yake zuwa. To saboda haka sun san gaskiya ne canje-canjen nan da ake yi bin daga Allah suke zuwa, su sun san haka. Ko da ba su karanta wurin da cikin littafinsu ba, wanda suka karanta karantawa a cikin littafinsu za su gani a cikin littafinsu. Wani malami ya taɓa tambayar wani malami, me yasa Allah yake maimaita kissoshi ne a Qur'ani, ya faɗi wannan magana, ya dai wani ne sake faɗa, ya dai wani ne sake faɗa, ya dalilin haka. Saboda shi Al-Qur'ani shi ne littafin sirrin da dukkan musulmi gaba ɗaya. Ko ba dukkan musulmi ne zai haddace Qur'ani ba, ko ba dukkan musulmi ne yake da dukkan cikakken Qur'ani a hannunsa ba, amma duk abin da ka karanta na Qur'ani yana hannunka, duk abin da kake nema za ka jawo shi abin da yake hannunka ɗin nan dai. Haka kuma kowane juz'i yake hannunka na Qur'ani, shi wannan juz'in duk abin da yake nema za ka san shi wannan juz'in dai saboda isan Al-Qur'ani. To saboda haka wa inna la ya'lamu amma haqqu min rabbihim, shi wannan kafirai sun sani duk abin da kake yin nan akan gaskiya ne, addinin ka gaskiya ne, Qur'anin ka gaskiya ne, annabcin ka gaskiya ne, duk umurin da ka bayar gaskiya ne. Wa man la yughadiru amma ya'lamu, Allah yana shaida abin da kake yi ba zai bari ba zai kama su.
4: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من علم إنك إذا لمن الظالمين
2: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وأنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وإن الكافرين ما تتورن كاليهود إمن بنسارة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بآية بكمونا نسي فكيواء الدين كجسياني كجسياني سرعت مسيطا كجسياني ما تبعوا قبلة فتا بذاك بإلا الخباء بذاك بأدين كباء بليس بإلا الكفيد الله إلي فلنكا وانت بتابين قبلة فتا كما كلمات بيك كارغا كاسا أبن لك كيشيني جسيا كيني سبت الله وبذاك برنا الله تبنى ولبا وما تبتالي قبلة فتا كيف بذاك بإلا الخباء لكم جنكم ولي دينك يعني وانت بتابين قبلة فتا وابا أظن بتابين قبلة فتا كما أظن ما ماكي يهود بايا بن نصارى نصارى بايا بن يهود مشركي باسا بن مشركين يهود يهود باسا بن مشركي باسا بن جنة سمع جنة وما بعد بتابين قبلة فتا ولو اتبعت آواءهم من بعد ما جاءك من علم إنك إذا لمن الظالمين wannan irin magana Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin da shi yake magana shine yake isar da aika wajen al'umma shine wurin buga misali ya kai musulmi annabi ya ce nan an gaya maka haka balle kai kenan walayni tabata ahwa'ahu Allah ce na rantsa da zati na in tabata ahwa'ahu in ka bi san zuciyar wani kafiri ko ba yahudi ko ba nasari ko wani arni kabarnawa min baji ma ga aka min ilimi bayan ko na bayyana maka gaskiya a fili ka riga ka gane ya kai musulmi kana ji da annabi yake magana balle fa kai kenan min baji ma ga aka min ilimi innaka idan lamin zalimin duk wanda ya haka kenan ya zama azzalimi wani irin magana ba wanda yake ya fuskantar da ita wa annabi Allah shi kadai min bayan ka dai shi ya aiko shi kuma shi ne wurin buga misali yana ce mana da za ka bi kan zuciyar yahudu ko nasara ko arna ka bar abin da na baka din nan to da ka yi zalunci annabi ba ya yin sabo ko kankani balle ya yi zunubi balle ya yi zalunci ana yin magana da muni wal khitabu lin nabi wal murad bihi ummatuhu da shi ake magana amma wai kowa ya zagin kasuwa ya san da wanda yake Allah da mu yake yi mune wanda sai zuciya zai sa mutum ya bi Yahudawa don samun kuɗi ko don samun muƙami ko ya bi nasara don samun mulki ko samun muƙami ko samun makami duk dai insha Allah yana cewa duk wanda ya bi su don samun wani abu ya bar gaskiya to lallai ya yi zalunci
4: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
2: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ذو أن المدنى دمكي إن جالة يا رسول الله الذين آتيناهم الكتاب متى عندما كنت بعض التفوات يهودا ونما سأتورا da nasaran nan masu injila ya arifuna hu sun san Muhammadu ƙarai da gaske kama ya arifuna abna'ahu kama yadda kowan su ya san ƴaƴansa in sun gaske wadansu ya zai gane su daban to haka suka sanka ya rasulullah kowannen su ya san kamar da su ƴaƴansa kama ya arifuna Allah wannan fariqa minhum amma waɗansu daga cikinsu Allah bai ce wa innahum ba saboda kiyaye martabar waɗanda suka musulunta a cikin yahud na sahabi saboda cikin ta ko musulmi saboda haka ne su tawana imam al-kitab ibn mutum qaim ya sunna ya ta lana Allah lil jidi wa inna fariqan minhu akwai wasu yankin jama'a daga cikin yahud na sahara wa inna fariqan minhu ya kuma hatta ya alam suna koyar da kiyar ne sun riga to sun santa ya rubuna hu kama ya rubuna annahu wa inna fariqan minhu la yaktumuna al-haqa wa hum ya'lamuna wa man ila mimman katana shahada inda hu min Allah sun san annabi yadda suka san ayyuki amma abdullahi sallallahu alaihi wasallam yadda na san annabi sallallahu alaihi wasallam ban san dana haka ba don na fata in kana da fiki kan da za ta aika dana ne amma ban sani ba ko wata ne zai iya mutu ko shekara ne zai yi mutu ko zai isa balaga zama dattijo ban sani ba kuma dogo zai zama gajere zai zama ya launin idan sa zai zama ya gaji zai zama ya menene tsakanin ka fada ya yake duk ban sani ba amma Muhammad na san yadda yake da yadda zai rayu da yadda girman sa yake da yadda gashin jikin sa yake da yadda san idan sa yake da yadda duk komai na fi na riga na karanta na sani ya rufe ne kuma ya rufe na wannan fariga munin da yattumun da haka suna koyo gaskiya ne wurin ya alamun alhali to sun san gaskiyar amma suna koyo saboda haka da irin yahudu da neman girma da neman abin duniya
5: alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin
2: alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wannan gaskiya da nake gaya maka zalikal kitabu la rayba fi wannan littafi da nake saukar maka da wannan gaskiya da nake maka bayani a ciki min rabbika daga Allah ne akwai wanda suka karanta an hada wa yalahu man hada ke rubuta an hada min rabbika fala takunanna minal mumtarin kar kai shakka zalikal kitabu la rayba fi dai rigin jumun yahudu ko rigin jumun nasara kar ba ka wani shakka kai da musulmi da kai ake magana annabi ba ya shakka Allah yana gaya maka fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una kitaba min qabli fa qad ja'aka haqqu min rabbika fala takun min dhalika la ashku wa la asal Allah yace in kana shakkar wani abu cikin wannan abu to ka tara malaman yahudu ka tambaye su yace wallahi ya ubangiji na bana shakkar komai bazan tambaye kowa ba fala takun min mumtari ahin an haqqu min rabbika fala takun min mumtari wannan alqur'ani da wannan addini gaskiya ne daga Allah ubangijinka fala takun min mumtari ya kai musulmi wannan alqur'ani da wannan annabi da wannan addini gaskiya ne daga Allah ubangijinka kai wani mutum ya sa ka shakka don kuɗi a yahudance ko ya sa ka shakka don mulki a nasarance
6: zuwa ga sun bayan da ya zuwa sa da kafa alhudu da kuma musulmi da musulunci in ba ta guda gudu don Allah a tallafe ne ya fi shi wanda ya yi maka da kuɗin fasa kuma yaya kasan cewa ga wanda yana sallah yana azumi amma baya zakka
2: ainihin wanda ya saci kuɗi a cikin kuɗin ya yi kuɗin safin da so ya yi ya je haji to hajinsa a shari'a ta yi amma idan ya je ya ce labbaik allahumma labbaik mala'iku za ce la labbaik wa la fadaik wa hajjuka mardudun alayk amma a shari'a haji ya yi in ya dawo sai ya biya kuɗin da ya sata in an gan shi kuma yanke masa hannu wanda yake sallah yake azumi baya fidda zakka wajibinsa ne ya fidda zakka in ya doge kan haka baya fidda zakka to zai mutu ba shi da imani alilahi yana zakatun bila shi tun kafiru
6: zuwa ga shi bayan gaskiya ba ta zaka alhaji ina san dai guda ko na saka sun zai amfani shi mu dai muna gudu mu mun dai muna so fa da magana cewa insani shirin bane ko da yaro shi ya sallar da muke kashi ko ta baya ko dubu shine nayi ba ko da daddare ba sai wani yaro shi ban sani ba ko mutum ne ne ko ban sani ba
2: an ta tambaya farko wa ma kana Allah da yaji imanaku wato aya da kuma karanta ka isa bin ba kallaba wa mutane in za su da imani sai ku sun kunta wanda su sun duba shi ba din da yana sa riga yana sa wando na su ina da jifa hula ya iya karatu a dauke shi ne na ne ba kila kalma sai sun kunta dalli ban sun duba ya yake ba to da ka sallata ta yi sannan ba ko kuma da kai wanda ya sauka wajen ka ya kwana abinda za ka duba abin je ka yasa in an samu tarbi ko an samu takarda ko an samu wani abu wanda zai nuna shi musulmi ne in an samu wani cross a cikin kayansa na kayan mission in an samu kayan mission cikin kayansa ko an samu cross ko an samu wani abu na kajinki to kar a yi sallah in ba a samu wani kayan mission ba a jikinsa ba a samu kayan arna a jikinsa ba sai a duba wani irin riga ne da shi wani irin wando ne da shi wani irin bula yake sawa sai a duba kafafuwansa akwai wurin da yake da nin musulmi kafarsa ta hagun akwai wurin da yake girgizawa a kasa din nan akwai tabo na sallah in an shafa wannan kafa ta hagun za a ji wani tabo ko wani musulmi na da wannan tabon a kafarsa ta hagun inda yake girgizawa wajen ganin sallah in ba a ji wani alama a jikinsa na sallah ba to duk wannan in bai samu ba to sai a yi ta tambaya in bai samu ba sai a duba wani irin dangi ne shi to in an ce dangin ka su arna ne to sai a sa ya ga mushkila in ba samu ba su ga maka Allah kan shi musulmi ne wato don akwai inda ake karban shaidan kafiri a gefar da shaidan musulmi misalin musulmin da yake yawo da kafirai ya girma da su ba wanda yake ganin cikin musulmi sai ya mutu haka ne wanda ya ga inda ya sallah ba a samu ba to sai a tambaya abokan sa arna da yake yawo da su shin mutumin nan addinin ku yake yi ne ko abokan ka ko addinin mu yake yi mu iyayen sa dangin sa sai ce no ina yi sallah wanda wanda kuna yi wani ina yi sallah sosai bai ga ce ta ce mu sallah kuna yi sallah sosai ke zan mu sallah
6: zuwa ga sai bayan da zuwa da da kasan hudu ina ta ga nan da shi ne ni ne dai ina yin azumi tun daga ranar har zuwa sallah sai mun da ne to a cikin banza da ke yin da Allah zai ta dole ne kuma da kuma ce sai mun kalan
2: bayan aikin banza bane yin azumin rajab sunna ne yin azumin cikin sha'ban sunna ne amma abin da yake wajibi shi ramadana farilla ne akan sa wajibin guda duka shine yasa akan sa Allah zai gani Allah mana gafara Allah ka yi kan Allah san ga mun sallallahu alaihi wasallam zikan mun shi yau da iyayen mu da malamin mu da malamin mu Allah faka sai mun da alheri Allah zikan mu shi da ma tara yau da fitu Allah sai mun imanin mu da addinin mu Allah sai mun kafar mu da daukar mulki Allah kada ka mulki Allah har ka musulmi Allah kana sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا
7: سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausa nake cewa ma na shiri na gaba
8: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna me yasa kike jin tsoro ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai subhanallah Allah zubar jini idan matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hatsari ga mai juna biyu mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar jini ko kuma matsanancin ciwon ciki ciwon kai mai tsanani kumburi da kafafu zazzabi rashin gani sosai ko kuma jariri ya daina motsi waɗannan duk alamomi ne masu matukar hatsari sosai ku faɗi abin da kuke ji kada ku zauna a gida ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jami'anmu
9: wannan sako ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha